0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Torsdagen så vidt I gang, og Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg gjerne med selskap. God morgen, Ellen.
1: Hallo på do.
2: Og så det snart helg, og til helgen så starter friluftslivets uke.
1: Wow.
2: Det markeres blant annet med at alle I vårt fagre land oppfordres til å sove ute nå natt til søndag.
1: Kjetil, ser du på deg selv som en friluftsliv-type mann?
2: Jeg jo en naturens mann.
1: Ja, du sier
2: det. Jeg elsker jo fjell og skog og fjorder og bad I elva og sove I telt og plukke bær. Og...
1: Ja, du elsker jo sove I telt,
2: ja.
1: Så du skal ut og sove I telt I helgen når vi oppfordres til å feire friluftslivet. Da skal vel du ut og sove I telt?
2: Nei, jeg har ikke helt planlagt for helgen enda.
1: Fordi du har ikke egen seng og sånn I det teltet, eller hva problemet med det? Det jo meldt perfekt teltvei, det litt høstlige temperaturer. Og...
2: Jeg leste om dette akkurat nå, så det kommer litt brått på, men det jo ofte sånn at jeg tenker at det kjempedigg å sove I telt, og så dra på hytta kanskje, og der ligger et telt I boden, skal vi dra ut og sove I telt, og så blir det jo ofte en seng I stedet.
1: Ja, ikke sant? Det ofte du drar tilbake en hytta. Når sist gang du sov I telt, Kjetil, du som friluftslivets mann?
2: Det jeg veldig glad for at du spør om, for det var I sommer.
1: Ja.
2: Bare en måned eller to siden. Nei, jeg sov I telt I en uke kanskje, til sammen I sommer. Ja.
1: Wow.
2: Sov på hotell I Jotunheimen først, det kostet 13.000 kroner for to netter.
1: Vi
2: fant ut, dette kan vi ikke fortsette med. Vi har telt I bilen, så vi slo opp det I nærheten. Og det var jo fantastisk da. Nede ved en elv, ut og bade I elva. Se på stjernene når du ligger I teltåpningen på kvelden.
1: Og så det noe med at all mat du lager på sånn primus utenfor teltet blir litt bedre. Skjønner du hva jeg mener? Altså, taco på Primus blir dødsgodt. Toast på Primus, wow! Ja. Er jeg på à la carte-restaurant, eller?
2: For krydra med litt maver og barnåler og litt mose og sånn, jo helt nydelig.
1: Det rart at du lager din egen... Altså, du må ikke spise naturen bare fordi du I naturen.

0: Stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
4: Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Brennheite spørsmål.
3: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
4: Absolutt. Vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16.
3: Oi.
4: Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her. Nemlig Halvor Bakke.
3: Yes.
4: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
3: Ok.
4: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
5: Jeg er 54.
4: Og hvor er du fra?
5: Nei, jeg er 55.
3: Gratulerer.
4: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
5: Stavern.
4: Stavern. Her kommer spørsmålet.
3: Hva er ditt favorittsommersted?
5: Stavern.
3: Hvem var din første sommerflørt?
5: Anne fra Trondheim.
3: Hvorfor ble det slutt?
5: Jeg var homse.
3: Hvor langt kommer Norge i VM?
5: De ryker på andre kamp.
3: Når føler du deg mest elsket?
5: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
3: Hva slags insekt er du mest glad i?
5: Humle.
3: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
5: Dominikanske republikk.
3: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
5: Hockey.
3: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
5: Trump og Melania.
3: Beste ferien du har vært på?
5: Mauritius.
3: Når tisset du sist i bassenget?
5: Aldri gjort.
3: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
5: Litt for mye alkohol.
3: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
5: Oh yes, i Tyrkia.
3: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
5: Håkon.
3: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
5: Mette.
3: Hva slags?
4: Og der gikk tiden.
3: Burde ikke det vært omvendt?
6: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
3: Nei, ikke nå. Men før var hun jo knallgod på festival.
6: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
4: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
5: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
4: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
6: Nei,
4: kjempebra.
6: Delt førsteplass.
4: Yes.
6: Ja, det er ikke så verst.
4: Altså, imponerende.
3: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
5: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
3: En liten tur til Maldivene.
5: Yes, kjappis.
3: Begynne sommeren med det.
4: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
5: Takk.
4: Ja.
5: God sommer.
3: God sommer. I don't want

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Bli med videre her på P10 Country, for om noen få minutter møter du Ingrid Andress. Hyggelig at du hører på. Håper du har en fin torsdag.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Flyet fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.